0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.
1: Pratite program Srebrenog radija, poštovani slušalci, a kada je reč o trenutnim dnevno-političkim dešavanjima u Bosni i Hercegovini, članovima predsjedništva BiH i parlamentarcima uvećane su naknade za gotovo 600 maraka, iako je osnovica za obračun plata izabranim i imenovanim zvaničnicima i savjetnicima trebalo ostati na 600 maraka, za njih se od 1. augusta primjenjuje osnovica od 690,86 maraka, koja važi za sve uposlenike koji platu primaju iz budžeta Bosne i Hercegovine. Dakle, predsjednik sindikata Solidarnosti iz Tuzle, Sakib Kopić, u izjavi za Dnevni avaz kaže da je u ovom mandatu značajno uvećana primanja najviših funkcionera u Bosni i Hercegovini, te ukazuje da se radi o povećanom iznosu minimalne penzije, dok su penzioneri dobili siću. To je sramno i skandalozno da se povećavaju onako previsoka primanja, kaže Kopić, naglasivši, dok su s druge strane uništeni najveći industrijski giganti Elektroprivreda, Koksara, Željeza i tome slično. Profesor ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu Muharrem Karamujić kaže da se očigledno u vlasti mogu dogovoriti samo oko vlastitih privilegija, komentarišući ukupan ekonomski ambijent u koji